awuna mali aphula uthi awuna kara aphula uthi awuna zaza aphula uthi awuna lifa uthi usomodla ngani eyi sekaveli le.